sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, bahagia.